0: شعرا ہوں گے سمیع محمد حسینی، سردار سلیم، شکیل انور رزاقی اور وحید پاشا خاطری. لیجیے سماعت کیجیے.
1: آل انڈیا ریڈیو کی جانب سے یہ خوبصورت شعری نشست کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے. میں تمام باذوق سامعین کا استقبال کرتا ہوں. ہماری محفل میں ہندوستان کے حیدرآباد کے عالمگیر شہرت یافتہ شعراء کرام موجود ہیں، جن میں قابل ذکر جناب سید سمیع اللہ حسینی سمیع صاحب، ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، جناب تشکیل انور رزاقی صاحب اور میں آپ کا میزبان سردار سلیم. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اپنی غزلیں، تازہ غزلیں پیش کریں گے. سب کے سب شعراء کرام، دماغ زرخیز ذہنوں کے حامل، بہت خوبصورت لب و لہجے کے شعراء کرام ہمارے ساتھ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ فصاحت جنگ جلیل کے تین اشعار سے اس خوبصورت محفل کا خوبصورت آغاز کیا جائے. جلیل نے کہا تھا کہ تڑپ کر جب کہا دل نے کے پہلو سے نکلتے ہیں، تو جانے ناتواں بولی کہ چلیے ہم بھی چلتے ہیں، تو جانے ناتواں بولی کہ چلیے ہم بھی چلتے ہیں. جنوں کے جوش میں دامن گریباں سے یہ کہتا ہے کہ دیکھیں تم نکلتے ہو کہ پہلے ہم نکلتے ہیں. نہ ارمانوں سے جب نکلا گیا دل سے کسی صورت، نکل کر تن سے جاں بولی کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں. اب آئیے میں سب سے پہلے جناب تشکیل انور رزاقی صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں.
2: غزل کا مطلب پیش خدمت ہے.
1: ارشاد.